0: Rádio Universitária, 100,7 FM.
1: Chokina queima boca, moçuzu. Mo pai atuni nangai, ecolo nangai, na motindo nangai, na nolendo nangai, na coibiça ye. Nangai zaroi, mo ponzi nangai, mo puto CCC.